ہر انسان اپنی بے حد خوشنما بات کسی آدمی اپنے گھر والوں سے شیئر کرنا چاہتا ہے، لیکن دیویا اپنی خوشی کا اظہار کس سے کرے؟ جب سائبر کرائم جیسے وشے پر اسے ڈاکیومنٹری بنانے کی صلاح دی گئی تھی تو وہ کتنا گھبرائی تھی، اف کتنا خوفناک وشے۔ ایک بار تو اس نے نہ ہی کر دیا تھا، لیکن جب پرنو سر نے اسے چھوٹی سی بائٹ بنانے کو کہا تو دوستوں نے بھی فورس کیا تو اس نے یہ پروجیکٹ لے لیا، جبکہ رائمہ نے مہیلاؤں کی سرکشا وشے پر بائٹ بنائی تھی۔ عرفان نے سوچھتا ابھیان کو چنا۔ پوری کلاس بھر میں سائبر کرائم جیسے وشے پر دیویا نے پائلٹ پروجیکٹ بنایا۔ پروجیکٹ بنانے کے دوران دیویا کو کتنی دقتیں پیش آئی تھیں، کرائم سے جڑے لوگوں کی پڑتال کرنا، ان سے باتیں کرنا، انہیں کنوینسڈ کرنا، پھر ان پر اپنی منوویگیانک ریسرچ کر رائے بنا کر لکھنا، اف کتنے پاپڑ بیلنے پڑے تھے، پولیس اسٹیشن جا کر چکر کاٹنے پڑے تھے۔ جب پہلی بار پولیس سے اس سندرب میں بات چیت کرنے کی کوشش کی تو اس نے صاف انکار کر دیا، لیکن دیویا بھی کہاں ہار ماننے والی تھی۔ فرینڈ شپ کلب ایڈلٹ سائٹ پر جا کر جوجھتی رہی اور اپنا ریسرچ ورک کرتی رہی، انگنت کاغذ لکھے اور پھاڑے۔ ایک بار تو اسے پولیس والوں کا ویرودھ بھی سہنا پڑا۔ اس جدوجہد کے بعد اپنے دوسرے سبجیکٹ کی ودھیوت پڑھائی کرنا بھی جاری رہا۔ آخرکار دیویا کے اتھک پریشرم نے رنگ لایا اور پائلٹ پروجیکٹ تیار ہوا۔ اس کے سپنوں کی کتاب کا پہلا ادھیائے لکھا گیا اور اس کے نام ڈاکیومنٹری الاٹ ہوئی۔

0: شدت ہے کہ بولوں میں طرز چھپی ہوئی ہوتی ہے.
1: کیا
0: انہوں نے لکھا کہ تو ہوا ہے فضا ہے زمین کی نہیں, تو گھٹا ہے تو پھر کیوں برستی نہیں. اچانک میری ٹیون کو سنتے سنتے تو ہوا ہے فضا ہے زمین کی نہیں, تو گھٹا ہے تو پھر کیوں برستی نہیں, اڑتی رہتی ہے تو پنچھیوں کی طرح, آ میرے آشیانے میں آ ٹورا رورا
1: بابا.
0: اور گانے بنتے گئے, ریکارڈ ہوتے گئے, اور آج بھی عکس فی الحال فضا جانے من اشوکا جب بجتے ہیں گانے تو لوگ ان کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں. یہ جو گانا بھی آپ نے بجایا چترا جی یاد آ گئی, کیا گایا.
1: بالکل
0: رات کا نشہ ابھی آنکھ سے گیا نہیں, تور جو ہم نے فلوٹس یوز کیے اس کے اندر, تو مائی گاڈ آج بھی, اور کیا گایا, کیا کیا جان لگائی
1: انو جی نے. اب جو میں بجانے والا ہوں نا, جتنے لوگ یہاں موجود ہیں اور جتنے لوگ کنٹرول روم میں موجود ہیں, یہ سارے لوگ جھوم اٹھیں گے
0: ڈڈانگ
1: ڈڈانگ. اس کے بعد آئے گا ڈڈینگ, اس کے بعد آئے گا

جے پی دتا کو وار فلمیں بنانے میں مہارت حاصل ہے اور اسی لیے انہیں 1998 میں نیشنل ایوارڈ فار بیسٹ فیچر فلم آن نیشنل انٹیگریشن فرام پریسیڈنٹ فلم بارڈر کے لیے سمانت کیا گیا۔